gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo Saturday gbogbo le gbogbo eyan omo Olorun e dide nle by system eyin olufe osu na ti gbo o tin gbera ati koja alaji gbogbo omo Olorun e ja dide ka lo se bi ise wa gbogbo le pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank the Midway Market gba gititun ni ilu Ibadan inu mi si ndadun fun ti ologo ajo bolowo se lola inu mi si ndadun fun igbaradi ohun ti o sele laaro yi gbogbo le ja lo ki baba mi ja lo ki baba re ja lo ki ologo ajobo ja lo ki mori mori ti mo mori omo titun ja lo ki olugbala mi olugbala re e ja lo so fun ko se e ja lo dobale bi ise wa e ja lo kunle bi ise wa e ja dobale ni bi ta ba wa e ja kunle ni gbogbo bi ta ba tin gbo mi ka lo so ko se olorun baba agbalagba bo la se le wole o e ja lo sile agbara e ja yin

agba lagba lele ile ise lagelu la wa 96.7 fm oke gajoke awala agba agba gbangba ko la nwe eni ori ba se logo ogoni eni ti o pe tore oluare anani aran eyan ti o pe sisi oluare oye tegere ape foruzo po legbe dogbon eni e ba ri ebi gbe kan ru ka ja kan de kan pe diru magale ru magale a mo so fu ape mo ti kale kun le odu la gan wo won ti sile kun le odu le gbagada won lomo baba leleru nto ba fe ni omo mu ko nu ore ede to ba wo eni ko omo mu pe ninu ede ma wa da pe de ma pe ta na ojumo kan ede kan e ja lo sabala to kan ipele ipele la ko le ipele ipele la ka se nbo lokan e ja fura wa ni moran ni soki ko to di pe a to te si waju aro kan to ni gbona la la la o gbona yake yake o gbona jejeje o a mbo

0: ọlọ́run ẹ máa ṣe o ayin ológo
1: ori
0: ọfẹ nla la ri gba ọpọ ojo lo ti rọ ẹ ti le ti fa mo ṣe pa pe ki ṣe pa mọ ki ṣe pa madura agba anu nikan na la ri gba ẹ wa ẹ jẹ ka yin agbega
1: oya singalele
0: nitori ti anu rẹ ko ni pẹkun ko si nkan ta fe se ju ka ma yin lo si nkan ta fe ra fun si nkan ta fe ra fun si nkan kan ta fe gbe fun to yato si ope ope nikan lo nje re ope nikan